chichi, vum vum vum vum vum vum, gone ganje, gone ganje, gone ganje, ay gone ganjal, ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, gone ganje.